0: Počúvate Sky Rádio.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
2: Tak už to povedz.

Prešovský samosprávny kraj vybudoval novú cyklistickú trasu v smere na Mariánsku horu. V Trebišovskej nemocnici otvorili nové oddelenia za viac ako 3,2 milióna eur. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Európska komisia vo svojom pravidelnom mesačnom balíku rozhodnutí o porušení právnych predpisov Európskej únie oznámila, že voči Slovensku v júli vedie 4 právne konania a 2 konania ukončuje. Komisia každý mesiac zverejňuje, aké právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti podľa práva Európskej únie. V júli sa rozhodla ukončiť konanie o porušení predpisov proti Slovensku po zrušení diskriminačných cien pohonných látok, ako aj konanie o porušení predpisov po zrušení opatrení, ktoré ohrozovali ochranu oznamovateľov. V Trebišovskej nemocnici otvorili nové oddelenia následnej a paliatívnej starostlivosti. Investícia do rozšírenia fyziatricko-rehabilitačného oddelenia a vzniku prvého samostatného oddelenia paliatívnej medicíny na Dolnom Zemplíne dosiahla takmer 3,2 milióna eur. Financovaná bola z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Komplexnou rekonštrukciou prešlo fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, ktoré má 40 lôžok v dvojlôžkových klimatizovaných izbách s vlastným sociálnym zariadením. Región Spiša získal novú cyklistickú trasu, ktorá posilňuje infraštruktúru pre cyklistov aj pútnikov v blízkosti Levoče. Vznikla opravou pôvodnej účelovej komunikácie, do ktorej Prešovský samosprávny kraj investoval viac ako 590 tisíc eur. 6 kilometrov dlhá trasa bezpečne a komfortne prepája Levočskú dolinu s Mariánskou horou, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie pútnické miesta. Stavba bola z technického hľadiska rozdelená na 2 samostatné objekty, ktoré sa spájajú v lokalite Kúty. Prejdeme na šport. Futbalisti FC Košice remizovali vo včerajšom prípravnom stretnutí v rámci sústredenia v Rakúsku s rumunským klubom FC Rapid Bukurešť 1-1. Účastník Nike Ligy vyrovnal v nastavenom čase zásluhou striedajúceho Emiliana Metua.

Prešove bude pre rekonštrukciu dvoch ulíc zmenená premávka MHD. Andrea Predajňová skončila vo funkcii riaditeľky Múzea Betliar. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Juháziovou. Práce na komplexnej rekonštrukcii mosta cez potok Trnávka v obci Vojčice v okrese Trebišov by sa mali začať o týždeň. Košický samosprávny kraj zrekonštruuje mostný objekt, ktorý pochádza z roku 1948. Po dopravnej nehode z minulého roka je v havarijnom stave a pre bezpečnosť je aktuálne úplne uzavretý. Pôvodný most pre rozsiahle poškodenia kompletne zbúrajú a na jeho mieste postavia nový. Vo funkcii riaditeľky Slovenského národného múzea, Múzea Betliar, skončila Andrea Predajňová. Riadením múzea je v súčasnosti poverená Erika Danková-Daráňová. Tú menovali do funkcie dočasne, najdlhšie na dobu 6 mesiacov alebo do úspešného výberového konania na pozíciu riaditeľa. V Zemplínskej Teplici v okrese Prešov vznikne nový moderný športový areál za viac ako 230 tisíc eur. Košický samosprávny kraj odovzdal stavenisko zhotoviteľovi. Projekt má do obce priniesť nové možnosti pre športové a voľnočasové aktivity detí, mládeže aj dospelých. Z dôvodu rekonštrukcie a uzávery Rusínskej ulice v smere na sídlisko Sekčov v Prešove bude od zajtrajška od 18.30 až do odvolania upravená premávka liniek MHD. Zmena sa dotkne aj linky číslo 8. Dôvodom sú stavebné práce na ulici Armádneho generála Svobodu pri obchodnom centre. V smere z centra budú linky číslo 11, 13, 22 a 32 presmerované po obchádzkovej trase cez ulice Plzenská a pod Táborom. Prejdeme na šport. Basketbalistky Slovenska do 20 rokov postúpili na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v bulharskom Samokove do semifinále a výrazným spôsobom sa priblížili k miestenke Váčku. V nadstavbovej E skupine triumfovali nad Írskom 73-62 a už v predstihu si zabezpečili účasť v boji o medaily.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini počas bilaterálneho stretnutia diskutoval s fínskou hlavou štátu Alexandrom Stubom o obrane, obrannom priemysle a jeho inováciách. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši sa obáva, že vyhlásenie ďalšej voľby kandidátov na ústavných sudcov bez širšej politickej dohody neprinesie iný výsledok ako doposiaľ. V prípade, že sa podarí schváliť budúcoročný rozpočet v kratšom termíne, bude to znamenať väčšiu stabilitu vládnutia súčasného kabinetu. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Svedok Peter Tóth na stredajšom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku povedal, že nemá žiadne predsudky voči Marianovi K., ktorý čelí obžalobe v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov. Ukrajinská tenistka Marta Kostiuková postúpila do semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

Prešovský samosprávny kraj vybudoval novú cyklistickú trasu v smere na Mariánsku horu. V Trebišovskej nemocnici otvorili nové oddelenia za viac ako 3,2 milióna eur. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Európska komisia vo svojom pravidelnom

3,2 milióna eur. Financovaná bola z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Komplexnou rekonštrukciou prešlo fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, ktoré má 40 lôžok v dvojlôžkových klimatizovaných izbách s vlastným sociálnym zariadením. Región Spiša získal novú cyklistickú trasu, ktorá posilňuje infraštruktúru pre cyklistov aj pútnikov v blízkosti Levoče. Vznikla opravou pôvodnej účelovej komunikácie, do ktorej Prešovský samosprávny kraj investoval viac ako 590 tisíc eur. 6 kilometrov dlhá trasa bezpečne a komfortne prepája Levočskú dolinu s Mariánskou horou, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie pútnické miesta. Stavba bola z technického hľadiska rozdelená na dva samostatné objekty, ktoré sa spájajú v lokalite Kúty. Prejdeme na šport. Futbalisti FC Košice remizovali vo včerajšom prípravnom stretnutí v rámci sústredenia v Rakúsku s rumunským klubom FC Rapid Bukurešť 1-1. Účastník Nike Ligy vyrovnal v nastavenom čase zásluhou striedajúceho Emiliana Metua.

krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše božské Sky Rádio už od 7 rána. Je 7 hodín a 3 minúty a my opäť rozbiehame Skyko s Milkym. V následujúcich 4 hodinách vám naša tanička prinesie správy o celej. Ja vám donesiem nejaké nové témy, nielen z východu Slovenska, ktoré vás určite zaujímu. No a celé to popretáme božskou hudbou zo Sky Rádia. Dobré ránko.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama.
3: Sedem hodín a 18 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Nože, my sa v úvodnom infofleši ideme venovať jednému turistovi, ktorý ostal naozaj pár kilometrov od našich hraníc poriadne zaskočený. Nedávno sme uvádzali ceny v našich veľhorách, kde na jednej z vysokohorských chát ľudia zaplatili 15 eur za malý guláš a boli dosť rozhorčení. A že sa to dá inak, je svedectvom aj táto výpoveď turistu, ktorý nehovoríte, koľko zaplatil za poriadne veľkú porciu nádherných pyrohov s cibulkou a tak ďalej a tak ďalej. Vyzerá to naozaj lákavo, lahodne v priloženej fotogalérii. Tak práve prebieha dovolenková sezóna, to my všetci vieme, a počas nej mnohých turistov zaskočia astronomické účty za jedlo či ďalšie služby. Zatiaľ, čo vo viacerých obľúbených destináciách ceny nepríjemne prekvapujú, pri Solinskej priehrade v Poľsku, ktorá sa nachádza len pár hodín od slovenských hraníc, sa objavil úplne iný úkaz, teda úplný opak, ak sa to dá tak nazvať. Sprievodca z Biečat, Bartolomej Machovsky, uverejnil na sociálnej sieti video s účtenkou, ktorá poriadne prekvapila. Za plný veľký tanier pyrohov so škvarkami, cibulou a tak ďalej, naozaj to vyzerá bohate a možno aj dva, aby sme sa najedli z tejto porcie. Tak za ňu zaplatil, predstavte si, pri Solinskej priehrade iba 21 zlotých, čo je v prepočte približne 5,03 eur, takže za peťku takýto obed, ja myslím, že lacnejšie by to nekúpil ani v nejakom bufete. No a Solina, dnešný príjem hrôzy. Neviem, či si nevezmem pôžičku, ako to tu bolo. Solina je najdrahšia v Poľsku, uviedol autor pod videom vo svojom komentári. Cena mnohých poriadne prekvapila. Solina a Solinské jazero počas leta lákajú turistov. Nejde o najlacnejší región, no existujú príjemné prekvapenia. Cena šokovala viacerých používateľov, priznali, že za takúto nízku cenu je v dnešnej dobe veľmi náročné nájsť dobré jedlo. Turistov prekvapujú aj ceny na Slovensku. Naposledy sa tak stalo na Terryho chate, kde podľa tabule stojí kotlíkový guľáš či buchty na pare, čo ja viem, či adekvátnych 15 eur, ako sme spomínali. Už naozaj ja rozumiem všetkému, že to tam musia nosiť nosiči a že sa to musí špeciálne váriť a špeciálne udržiavať v čerstvom stave, aby ste to dostávali na stoli čerstvé a voňavúčke, ale no, 15 a 5. jeden malý guláš v miske a na druhej strane obrovský tanierisko plný plnených pyrohov, zasypaných oškvarkami, pečenou cibulkou a tak ďalej. Tam sa najedia aj oči a hlavne telo a o to predsa ide. A keď je to namiesto 15 eur za 5, ach, tak by sme si asi mali brať od tých Poliakov aspoň inšpiračný bodík, čo vy na to.
4: Sky Radio, hráme božsky.

0: o pol 8. Ideme za vami opäť za volanty a radary nám hlásite na viazdi do Sečovec smer z Dargova, v Benkovciach smer Slovenská Kajňa, v Bardejovskom okrese v Ranslaviciach smer do Bardejova, v Šaci smer z Čečioviec. Hliadku máme na Čemernianskej smer do Lomnice a na Holého v Sabinove za Šelkovou smer do centra. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini počas bilaterálneho stretnutia diskutoval s fínskou hlavou štátu Alexandrom Stubom o obrane, obrannom priemysle a jeho inováciách. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši sa obáva, že vyhlásenie ďalšej voľby kandidátov na ústavných sudcov bez širšej politickej dohody neprinesie iný výsledok ako doposiaľ. V prípade, že sa podarí schváliť budúcoročný rozpočet v kratšom termíne, bude to znamenať väčšiu stabilitu vládnutia súčasného kabinetu. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Svedok Peter Tóth na stredajšom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku povedal, že nemá žiadne predsudky voči Marianovi K., ktorý čelí obžalobe v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov. Ukrajinská tenistka Marta Kostiuková postúpila do semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, isti.
1: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
3: Vesmír, však už ma netráp.
4: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
5: Ty kto si?
6: Boris, hral som len na AL.
5: Ja nekúcham basketbal.
7: Reklama. Sky Radio.
8: 7 hodín a 49 minút je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate úvodnú hodinku Skyka s Milkym. No a ako je našim dobrým zvykom, po 3 štvrte ideme kam? No predsa do kalendára. Dnes oslavujú meniny nositeľky nádherného ženského mena, ktoré naozaj je veľmi milé, veľmi pekné a je to meno Luisa. Všetky Luizičky dnes oslavujú meniny a tak sa ideme pozrieť na pôvod tohto mena. Je z francúzského Louis alebo Louis, ak chcete, Louis zabýva zväčšia introvertka, ktorá sa veľmi rýchlo uzavrie pred svetom do svojho vnútorného, kde hľada útočisko pred útrapami a prehrami. Dokáže veľmi dlho premýšľať o svojom nezdare. Neraz s touto stagnáciou prichádza o nové a lepšie šance, ako to napraviť alebo dokonca vyriešiť. Býva náladová, pomstichtivá, je veľmi citlivá, ale je málo ovplyvniteľná. Častokrát si svoj úsudok nenechá vyhovoriť, aj keď by sa mala mýliť. Má mimoriadny zmysel pre detaily, jej pamäť býva ohromujúca. V láske sa hrá na nedotklivú, uteká pred dlhodobým vzťahom a povinnosťami. Málo kedy svojmu partnerovi prejaví dostatok lásky, pretože má strach z odhalenia jej slabiny. Preto potrebuje mať pri sebe niekoho, kto jej bude silnou oporou, bude jej dodávať sebavedomie a hlavne ju naučí milovať. Typickou farbou tohto mena je vraj zelená a osobnosť tá, čo vládne nad svetom. Tak takéto sú vládkyne všetky Luizy, Luizičky. Ak máte nejakú vo svojom okolí, pracovnom kolektíve, partii, alebo nejakú máte dokonca doma, tak rozhodne nezabudnite zablahoželať. My tak robíme práve teraz skrze Eter Sky Rádia a všetkým Luizám želáme len to najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú to jediné božské naše Sky Rádio. Tak teda, Luizičky, prikladáme aj taký duet Michaela Jacksona a Justina Timberlakea. Nech sa vám dnes lepšie prijímajú oslavy a všetky gratulácie. No a želáme len to najlepšie.
7: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: tesne pred 8 ideme opäť za vami za volanty, pretože nám hlásite nové rádary v Košiciach na Palackého, za mostami smer von z mesta, za Lipníkom smer do Rožňavy, v Michalovciach na Sobraneckej za Šelkou smer von z mesta a v Prešove na konci Prešovskej smer Ľubotice. Hliadky máme v Košiciach na jazere pri Tesku smer most VSS. Ak viete o čomkoľvek novom, dáte nám vedieť, my to veľmi radi vyzdieľame, zatiaľ však šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: V Prešove bude pre rekonštrukciu dvoch ulíc zmenená premávka MHD. Andrea Predajňová skončila vo funkcii riaditeľky Múzea Betliar. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Juháziovou. Práce na komplexnej rekonštrukcii mosta cez potok Trnávka v obci Vojčice v okrese Trebišov by sa mali začať o týždeň. Košický samosprávny kraj zrekonštruuje mostný objekt, ktorý pochádza z roku 1948. Po dopravnej nehode z minulého roka je v havarijnom stave a pre bezpečnosť je aktuálne úplne uzavretý. Pôvodný most pre rozsiahle poškodenia kompletne zbúrajú a na jeho mieste postavia nový. Vo funkcii riaditeľky Slovenského národného múzea, Múzea Betliar, skončila Andrea Predajňová. Riadením múzea je v súčasnosti poverená Erika Danková-Daránová. Tú menovali do funkcie dočasne, najdlhšie na dobu 6 mesiacov alebo do úspešného výberového konania na pozíciu riaditeľa. V Zemplínskej Teplici v okrese Prešov vznikne nový moderný športový areál za viac ako 230 tisíc eur. Košický samosprávny kraj odovzdal stavenisko zhotoviteľovi. Projekt má do obce priniesť nové možnosti pre športové a voľnočasové aktivity detí, mládeže aj dospelých. Z dôvodu rekonštrukcie a uzávery Rusínskej ulice v smere na sídlisko Sekčov v Prešove bude od zajtrajška od 18.30 až do odvolania upravená premávka liniek MHD. Zmena sa dotkne aj linky číslo 8. Dôvodom sú stavebné práce na ulici Armádneho generála Svobodu pri obchodnom centre. V smere z centra budú linky číslo 11, 13, 22 a 32 presmerované po obchádzkovej trase cez ulice Plzenská a pod Táborom. Prejdeme na šport. Basketbalistky Slovenska do 20 rokov

8 hodín a 3 minútky, to je presný čas zo Skyrádia. Naša Danička vám priniesla správy o celej, čím nás prehúpla už do druhej hodinky do poludnejšieho vysielania Skyrádia s názvom Skyko s Milkym. Verím, že máte príjemné ráno, aj keď opäť máme trošku pod mrakom a dnes to už nebude ani zďaleka o letných horúčavách. Dnes bude polooblačno s oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami dáš prehánky, ojedinele búrky a najvyššie denné teploty len 16 až 20 2 stupňov, čo teda vôbec nekorešponduje s tými 40-kami z minulého týždňa. No a prevažne severný vietor o rýchlosti 3 až 9 metrov za sekundu. Takže ja verím, že nikto z tepla neodpadne, ale zasa ani nezamrzne. Tak si to užívajte so Skyrádiom.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.

0: 8 hodín a 14 minút, to je presný čas zo Skyrádia, vy stále počúvate 2 hodinu Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť do Prešova, konkrétne na MHDčku, pretože tam si dávajte pozor na zmeny. Od piatka sa dotknú Rusínskej ulice aj armádneho generála Svobodu na Sekčove. Cestujúcich v Prešove čaká od piatka 10. júla. Naozaj veľa zmien v premávke MHD. Dôvodom je rekonštrukcia ulic Rusínska a armádneho generála Svobodu. Obmedzenia začnú platiť od 18.30 a potrvajú až do odvolania. Ako informoval hovorca dopravného podniku mesta Prešov Vladimír Jurek, zmeny sa dotknú viacerých liniek smerujúcich na sídlisko Sekčov. Na Rusínskej ulici budú linky číslo 11, 13, 22 a 32 smere na sídlisko Sekčov premávať po obchádzkovej trase cez ulice Plzeňská a pod Táborom. V tomto smere nebudú obsluhované zastávky Čierny most a Rusínska. Dopravný podnik zároveň upozorňuje, že spoje budú zastavovať na Znamenie na zastávkach Plzeňská, pod Táborom Nižné lúky a Vyšné lúky. V smere do centra premávka ostáva bez zmien, uviedol Jurek. Zmeny sa dotknú aj ulice armádneho generála Svobodu. Linka číslo 8 bude dočasne premávať po trase linky číslo 4, teda cez Laca Novomestského, Vancovej a pod Šalgovíkom. Medzi zastávkami Martina Benku a Sibírska bude zabezpečená kývadlová doprava. Dopravný podnik cestujúcich prosí o trpezlivosť a samozrejme aj pochopenie. Zároveň odporúča sledovať aktuálne informácie o premávke, keďže zmeny budú platiť až do odvolania a nie sú bližšie špecifikované. Ja pevne dúfam, že to celé nebude trvať veľmi dlho, pretože v poslednej dobe sa dejú naozaj zázraky v Prešove a všetky veci sa rekonštruujú, renovujú za pár dní, tak dúfajme, že to bude podobne odsýpať aj na Rusínskej armádneho generála Svobodu a čo najskôr sa budeme môcť vrátiť do normálu. Dovtedy však čekujte oficiálnu stránku dopravného podniku mesta Prešov a zmenený grafikon na obchádzkové cesty všetkých liniek, ktoré využívate či už po ceste do práce, z práce alebo len tak občasne. Každopádne čekujte a my vám stále dáme nejaký ten upgrade, ako náhle sa dopravný podnik mesta Prešov vyjadrí k nejakej novinke.
1: Skyrádio, hráme božsky.

0: takto fantasticky im to spolu ide David Guetta a Sia v tomto singli Let's Love. My v tejto chvíli ideme opäť na východné cesty.
1: Počúvate Sky Radio.
0: Radary nám hlásite v Košiciach na Štefánikovej smere k Džambu, na začiatku Barce smere zo Šebastoviec, pri Poľovej smere do Rožňavy, v Prešove na Levočkej pred Slovnaftkou smere von z mesta a na D1 za výjazdom Vysoké Tatry smer Liptovský Mikuláš. Hliadky máme v Turni nad Bodvou smer Drienovec a na Dargovskom priesmiku smere do Sečoviec. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
2: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini počas bilaterálneho stretnutia diskutoval s fínskou hlavou štátu Alexandrom Stubom o obrane, obrannom priemysle a jeho inováciách. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši sa obáva, že vyhlásenie ďalšej voľby kandidátov na ústavných sudcov bez širšej politickej dohody neprinesie iný výsledok ako doposiaľ. V prípade, že sa podarí schváliť budúcoročný rozpočet v kratšom termíne, bude to znamenať väčšiu stabilitu vládnutia súčasného kabinetu. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Svedok Peter Tóth na stredajšom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku povedal, že nemá žiadne predsudky voči Marianovi K., ktorý čelí obžalobe v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov. Ukrajinská tenistka Marta Kostiuková postúpila do semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
3: Hodina 46 minút, to je presný čas u Skyrády, Janoš, a my sa ideme v tejto chvíli pozrieť na Spiš, pretože veľa z vás obľubuje cyklistiku, a keďže máme čas prázdnin, čas dovoleniek a viacerí z vás ju plánujú nejak využiť na bicykli a prejsť nejaké tie nové cyklotrasy, tak pre vás máme jeden skvelý tip, pretože na Spiši majú novú cyklotrasu, prepája Levočskú dolinu s Marianskou horou. Nedávno sa tam dial najväčšia Marianská púť, o ktorej určite nemusím bližšie hovoriť. No a tieto regióny prepája nová cyklotrasa. Región Spiša získal nové cykloturistické prepojenie, ktoré má slúžiť nielen cyklistom, ale aj turistom, aj pútnikom. Prešovský samosprávny kraj ukončil projekt cyklistická trasa pútnického významu Levoča, Spišský Jeruzalem, Spišské Podradie, do ktorého investoval viac než 590 000 eur. Nová trasa vznikla modernizáciou pôvodných účelových komunikácií a bezpečne a komfortne prepája Levočskú dolinu cez Kuty s Marianskou horou, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie pútnické miesta v Prešovskom kraji. Celkovo ide o viac ako 6 kilometrov cyklistických trás. Som rád, že sa podarila jedna z ďalších cyklotrás od tzv. Dolinského mosta na Kuty, ktorá smeruje na Marianskú horu v Levoči, uviedol predseda PSK Milan Maj. Pripomenul, že ide o frekventovanú časť, ktorú využijú cyklisti, turisti aj miestni obyvatelia. Podľa predsedu kraja nejde o asfaltovú komunikáciu, ale o trasu z prírodného materiálu. Súčasťou projektu je aj cykloprístrešok, kde si môžu turisti oddychnúť alebo sa ukryť pred nepriaznivým počasím. Kraj chce v budúcnosti v tomto prepojení pokračovať. Našim záverom je pokračovať ďalej a zvyšnými 3 kilometrami prepojiť Marianskú horu, Dolinský most a Úložu jednou peknou cyklotrasou, doplnil predseda Majerský. Stavba bola rozdelená na dva samostatné úseky, ktoré sa spájajú v lokalite Kuty. Prvý má dĺžku 3,6 km, začína napojením na cestu 3. triedy v Levočskej doline a vedie koridorom lesnej cesty. Počas prác sa tam zjednotila šírka vozovky na 3 metre. Druhý úsek meria približne 2,4 km a začína pri pútnickom mieste Marianská hora. Odtiaľ pokračuje v koridore miestnej komunikácie, následne prechádza lesnou časťou a končí na križovatke lesných ciest Kuty. Oprava účelovej komunikácie zahŕňala nielen obnovu povrchu, ale aj úpravu odvodnenia. Na trase sa čistili, opravovali a doplňali priepusty, odvodňovacie žľaby a priekopy. Pribudlo tiež nové oplotenie a turistické značenie. Pôvodné zábrany nahradili moderné cyklistické krídlové rampy. Tie majú zamedziť vjazdu motorových vozidiel a zároveň prirodzene spomali cyklistov. Nová cyklotrasa má podporiť bezpečnejší pohyb v území, aktívne trávenie voľného času a cestovný ruch na Spiši. Tak ak máte takéto cyklochuťky, určite si túto novú cyklotrasu choďte vyskúšať.
0: Sky Radio.

Nože aj o 9.00 sa ideme mrknúť na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smere z KVPčka, v Barci pri Freši smere Most 2.

0: kraj vybudoval novú cyklistickú trasu v smere na Mariánsku horu. V Trebišovskej nemocnici otvorili nové oddelenia za viac ako 3,2 milióna eur. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Európska komisia vo svojom pravidelnom mesačnom balíku rozhodnutí o porušení právnych predpisov Európskej únie oznámila, že voči Slovensku v júli vedie 4 právne konania a 2 konania ukončuje. Komisia každý mesiac zverejňuje, aké právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti podľa práva Európskej únie. V júli sa rozhodla ukončiť konanie o porušení predpisov proti Slovensku po zrušení diskriminačných cien pohonných látok, ako aj konanie o porušení predpisov po zrušení opatrení, ktoré ohrozovali ochranu oznamovateľov. V Trebišovskej nemocnici otvorili nové oddelenia následnej a paliatívnej starostlivosti. Investícia do rozšírenia fyziatricko-rehabilitačného oddelenia a vzniku prvého samostatného oddelenia paliatívnej medicíny na Dolnom Zemplíne dosiahla takmer 3,2 milióna eur. Financovaná bola z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Komplexnou rekonštrukciou prešlo fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, ktoré má 40 lôžok v dvojlôžkových klimatizovaných izbách s vlastným sociálnym zariadením. Región Spiša získal novú cyklistickú trasu, ktorá posilňuje infraštruktúru pre cyklistov aj pútnikov v blízkosti Levoče. Vznikla opravou pôvodnej účelovej komunikácie, do ktorej Prešovský samosprávny kraj investoval viac ako 590 tisíc eur. 6 kilometrov dlhá trasa bezpečne a komfortne prepája Levočskú dolinu s Mariánskou horou, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie pútnické miesta. Stavba bola z technického hľadiska rozdelená na 2 samostatné objekty, ktoré sa spájajú v lokalite Kúty. Prejdeme na šport. Futbalisti FC Košice remizovali vo včerajšom prípravnom stretnutí v rámci sústredenia v Rakúsku s rumunským klubom FC Rapid Bukurešť 1-1. Účastník Nike Ligy vyrovnal v nastavenom čase zásluhou striedajúceho Emiliana Metua.
1: Hodín a 5 minút práve v tejto chvíli, presný čas zo Skarádia a my spúšťame už tretiu hodinku po Danickyných úžasných správach o celej. Si ideme hrať funkovačky typu Earth, Wind and Fire a Let's Groove, aby sme sa dali do väčšej pohody. Odporúčam aj druhú kávičku v tomto meteosenzitívnom počasí. Tak teda vítajte.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, istý.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som len NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama.
8: Sky. 9 hodín 17 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate 3. hodinku dopoludňajšie show alias Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť do Prešova, konkrétne na futbal v Prešove, na Tatran Prešov, pretože odtiaľ odchádzajú ďalší hráči, viaceré opory jednoducho končia v Tatrane Prešov, končia Souček, Simon, Morim aj Masaryk. Nedávno skončili svoje pôsobenie v Tatrane Prešov hráči, ktorí v predošlej sezóne hrali miestami dôležitú úlohu v tíme. Viac v kádri neuvidíme hráčov ako Andio Masaryka, Petra Juritku, Dominik Simon, Severin Tatolna, Helder Morim, Juraj Kotula a Moritz Römling. Aj napriek náročnému obdobiu a výsledkom, ktoré nenaplnili očakávania, si vážime ich prácu, nasadenie a čas, ktorý venovali nášmu klubu. Futbal prináša aj ťažké chvíle a každý z nich bol súčasťou tímu v období, ktoré nebolo jednoduché. Do ďalšej etapy kariéry im želáme pevné zdravie, veľa úspechov a správne rozhodnutia, doplnil Tatran Prešov na svojej oficiálnej stránke. Nuž a ako to bude ďalej, uvidíme. Ukáže len čas, pretože aj podľa včerajšieho vyjadrenia Erika Avrilu, trénera Tatrana Prešov, naozaj tu niekto hazarduje s dobrým menom najstaršieho klubu na Slovensku a ja pevne dúfam, že sa to stabilizuje, že sa nájdu aj systémové kroky, aj financie na to, aby sa to celé stabilizovalo, aby sme naozaj boli schopní hrať aspoň druhú ligu, pretože momentálne to vraj tak nevyzerá. Samozrejme, nepáči sa to nielen klubovej osádke, ale ani fanúšikom a dvíhajú varovný prst, pretože návštevnosti, kedy sa vypredával štadión a bolo tam okolo 5-6 tisíc ľudí, budú asi v danej situácii nereálne, pretože jednoducho tak to je a pokiaľ neprídeme k normálnym hráčom, ktorí by ako tak udržali to dobré meno Tatrana Prešov, tak nečakajme zázraky ani v tej druhej lige. Nie je to návrat do najvyššej futbalovej súťaže na Slovensku. Pevne dúfam, že sa nájde cesta, pretože tam, kde je cesta, je aj cieľ a cieľ je jasný, vrátiť slovenský a hlavne prešovský futbal v rámci Tatrana Prešov ako najstaršieho futbalového klubu tam, kde právom patrí a kde sme na ňom my, fanúšikovia, právom hrdí.

0: 10. ideme opäť za vami na východné cesty, pretože tam nám hlasíte radary. Aj bežné hliadky, radary útočia pri Poľovej smere od Optimy, v Košiciach samozrejme, v Slanci smere z Rákoša, na Výpadovke pred nadjazdom v Trebišove smer Nový Ruskov, v Sabinove na Holeho pri Sanase, na D1 pred tunelom Bránisko smere z Prešova, tam všade nohu z plynu dole, aby to nebolo drahé a šťastnú cestu.
1: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini počas bilaterálneho stretnutia diskutoval s fínskou hlavou štátu Alexandrom Stubom o obrane, obrannom priemysle a jeho inováciách. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši sa obáva, že vyhlásenie ďalšej voľby kandidátov na ústavných sudcov bez širšej politickej dohody neprinesie iný výsledok ako doposiaľ. V prípade, že sa podarí schváliť budúcoročný rozpočet v kratšom termíne, bude to znamenať väčšiu stabilitu vládnutia súčasného kabinetu. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Svedok Peter Tóth na stredajšom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku povedal, že nemá žiadne predsudky voči Marianovi K., ktorý čelí obžalobe v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov. Ukrajinská tenistka Marta Kostiuková postúpila do semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama.

9:48 práve v tejto chvíli. Ja som si počkal na celú minútu, aby ste mali presný časový údaj. No a my poznáme top pláže tohto leta. Z Bratislavy ste tam do 3 hodín. Predstavte si grécke ostrovy Mykonos či Skiathos, chorvátsky Zadar, cyperská Larnaka i čoraz populárnejšia Čierna hora. Bratislavské letisko otvorilo letnú sezónu novými linkami, ktoré budú hitmi tohto leta. Kým niekto plánuje pár dní pri plážovom bare, iný hľadá pokojnejšie pláže, menšie mesta a dovolenku bez davov. Počas tohto leta majú cestujúci odlietajúci z Bratislavy najširší výber ponuky letov a dovolenkových destinácií v histórii letiska, až vyše 80. Pribudli napríklad nové priame lety na Mykonos do Podgorice, francúzskeho Nice, Larnaky, albánskej Tirany či talianskej La Mezia Terme i Palerma a ďalšie. Vymenúva Veronika Demovičová, hovorkyňa letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Je tak na rozhodnutí cestujúcich, či si zvolia priame lety do niektorej z nových destinácií, napríklad do letovisk v Gruzínsku či Španielsku, alebo uprednostnia tradičné priame lety do tureckej Antálie, či si vyberú chladnejšie Baltské more s letmi do Gdaňska a iné, dodala hovorkyňa. O nových dovolenkových trendoch, top plážach aj miestach, ktoré sa toto leto oplatí naozaj vidieť, sa hovorilo aj počas otvorenia letnej sezóny v Icos Lounge na bratislavskom letisku. Letisko je pre mnohých momentom, keď sa dovolenka naozaj začína. Pri tvorbe Icos Lounge sme chceli dospelým užívateľom bezdymových produktov ponúknuť príjemné miesto, kde si pred odletom môžu oddychnúť a naladiť sa na svoju cestu. Aj preto sme otvorenie letnej sezóny spojili s inšpiráciou na dovolenky, atmosférou a tipmi na miesta, ktoré budú toto leto patriť naozaj k najvyhľadávanejším, hovorí Michal Želnický, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy Filip Moritz Slovensko. Podľa travel influencera Milana Bestopy budú práve rozdielne dovolenkové nálady jedným z hlavných trendov tejto sezóny. Mykonos a Čierna hora sú dva úplne odlišné typy dovolenky. Mykonos je energia, beach bary, západy slnka a kopec zážitkov. Čierna hora je oveľa pokojnejšia, spontánnejšia a stále vie veľmi príjemne prekvapiť, hovorí Milan bez mapy. No a kým Mykonos odporúča ľuďom, ktorí chcú, aby sa stále niečo dialo, pri Čiernej hore vyzdvihuje kombináciu mora, hôr, menších miest a pokojnejšej atmosféry. Na Mykonos sa odporúčam ísť aj mimo centra, napríklad na pláž Agios, Sostis alebo Paraga. V Čiernej hore je zase super prejsť si pobrežie od Kotoru cez Budvu až po pokojnejšie miesta na juhu. Každé z nich miest funguje úplne inak, dodáva. Na ktorú pláž si v tomto lete vyberiete vy, to je už len a len na vás, ale my vám želáme krásnu dovolenku. Sky Radio. Hráme

0: Už je tesne pre desiatou, ideme opäť na východné cesty, pretože tam hlásite nové radary. Aj nejakú tú hliadku. Radary stále útočia pri poľovej smere od Optimy, pred Soroškou smere do Rožňavy, na viazde do Sečovec z Dárgova a na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Máme hliadku, tá je v Čelovciach smere do Nižného Žipova, tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: V Prešove bude pre rekonštrukciu dvoch ulíc zmenená premávka MHD. Andrea Predajňová skončila vo funkcii riaditeľky Múzea Betliar. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Juháziovou. Práce na komplexnej rekonštrukcii mosta cez potok Trnávka v obci Vojčice v okrese Trebišov by sa mali začať o týždeň. Košický samosprávny kraj zrekonštruuje mostný objekt, ktorý pochádza z roku 1948. Po dopravnej nehode z minulého roka je v havarijnom stave a pre bezpečnosť je aktuálne úplne uzavretý. Pôvodný most pre rozsiahle poškodenia kompletne zbúrajú a na jeho mieste postavia nový. Vo funkcii riaditeľky Slovenského národného múzea, Múzea Betliar, skončila Andrea Predajňová. Riadením múzea je v súčasnosti poverená Erika Danková-Daráňová. Tú menovali do funkcie dočasne, najdlhšie na dobu 6 mesiacov alebo do úspešného výberového konania na pozíciu riaditeľa. V Zemplínskej Teplici v okrese Prešov vznikne nový moderný športový areál za viac ako 230 000 eur. Košický samosprávny kraj

ale a výrazným spôsobom sa priblížili k miestenke Váčku. V nadstavbovej E-skupine triumfovali nad Írskom 73-62 a už v predstihu si zabezpečili účasť v boji o medaily.

0: Reklama.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama.

10 hodín 17 minút, ja som sa na chvíľu odmlčal, pretože sme čakali na celú minútku, aby ste mali presný časový údaj. No ale teraz ideme už rýchlo na kávej. Počuli ste, že už je dvojka. Ten obľúbený film, ktorý minulý rok uzrel svetlo sveta a sprevádzal ho Kávej Fest, teda premiéry po amfiteátroch na Slovensku, kde herci a všetci protagonisti a všetci, ktorí priložili ruku k dielu, vám prezentovali tento film, tak je tu Kávej 2, je tu Kávej Fest 2 a opäť chodia, promujú a premiérujú tento podľa mňa úžasný film. Už len trailer, keď si pozriete, tak uvidíte Janku Kovalčíkovú a ostatných, ktorí existujú vlastne tu blízko nás na východe. Viacerí sú Prešovčania a bude to tam naozaj Kiko. Samozrejme, bude hrať, viete, ktorý Kiko? Baran, samozrejme, ten je tiež z Prešova. Janka Kovalčíková z Prešova. Potom je tam Anka Jakabová. Tá je tiež z Prešova, predstavte si. Takže naozaj široké prešovské obsadenie. No a Kiko Baran tam bude hrať kapitána výletnej lode na Širave, predstavte si. No a Janka si bude hľadať zase svoju lásku a ako to dopadne, to uvidíte práve na Kávej Festoch, teda na takýchto premiérach, ktoré po Slovensku momentálne sú. No a prvý Kávej Fest ovládol Širavu. Ukázal, ako sa vie východ naozaj skvele zabaviť. Smiech, neutichajúci potlesk a energia, ktorú vyčarilo východňarské publikum. Kávej 2 Fest má za sebou mimoriadne úspešnú premiéru, ktorá na zemplínsku Širavu pritiahla viac ako 2000 ľudí. Organizátori neskrývajú nadšenie. Festival ukázal, že humor a dobrá nálada spájajú tisícky srdc. Komédia Kávej 2 sa symbolicky vrátila presne tam, kde sa rodil jej filmový príbeh, teda na zemplínsku Širavu. Tá patrila medzi hlavné lokácie nakrúcania pokračovania obľúbenej komédie, preto sa vôbec prvé verejné predpremierové premietanie odohralo práve tam. Herecké hviezdy sa s úsmevom vracali na miesta, kde ešte pred pár mesiacmi stáli pred kamerou. Tentoraz ich však na miesto filmového štábu čakali tisíce fanúšikov. Sledovať, ako sa amfiteáter zaplňa stovkami divákov, ako úžasne ľudia reagujú na celý program, bol neskutočný zážitok. Doslova nám skočili zimomriavky. Tá energia, ktorú nám publikum na Širave vrátilo, bola pre celý náš tým tou najkrajšou odmenou, neskrýval nadšenie režisér filmu Lukáš Zedníkovič. No, zábavu nebola núdza od otvorenia brány. Areál sa postupne zaplňal ľuďmi a naozaj nálada tam gradovala vo veľkom štýle. Samozrejme, boli tam partnerské zóny, ľudia si užívali celý ten sprievodný program, ktoré si pre návštevníkov pripravili veľa lákavých cien, skvelú hudbu a aj stretnutia s hercami. S pribúdajúcim večerom rástla aj energia publika a keď sa zotmelo, zaplnený amfiteáter vytvoril kulisu, na ktorú budú organizátori aj tvorcovia ešte dlho spomínať. Zlatým klincom večera však bolo exkluzívne predpremierové uvedenie filmu Kávej 2. Počas premietania sa areálom niesol smiech, po záverečných titulkoch nasledoval niekoľkominútový potlesk a bolo jasné, že návrat najočakávanejšej komédie tohto leta medzi divákov vyšiel na výbornú. Prvý Kávej Fest 2 tak potvrdil, že nejde len o film, ale aj o podujatie, ktoré spája ľudí naprieč generáciami a vytvára zážitky, na ktoré sa jednoducho nezabúda. Ak sa vám film páčil, povedzte to svojim blízkym a priateľom, aby prišli do kina. Keď sa dokážeme takto nádherne spojiť počas jedného večera, verím, že to dokážeme aj v budúcnosti, že nebudeme v sebe hľadať to zlé, ale to dobré. A to je zároveň hlavným posolstvom tohto filmu, zdôraznil producent snímky Dano Dangle. Kávej 2 Fest pokračuje vo svojej letnej jazde naprieč Slovenskom, aby do ďalších miest priniesol rovnakú dávku nákazlivého humoru a temperamentu. Najbližšie podujatia pod holým nebom hostia amfiteátre v Košiciach. Tam to bude 17. júla. Hneď deň na to 18. júla bude Kávej Fest v Prešove. 19. Banská Bystrica. 21. Martin, 22. Nitra a celé to ukončí 23. júla v
Senci, tam bude posledný Kávej Fest 2 a ja verím, že na niektorý z týchto Kávej Festov si nájdete cestu aj vy, pretože naozaj tam bude skvelá zábava, skvelý film, herci, možno sa s nimi fotiť, uchmatnúť si nejaký ten autogram a možno aj nejakú pamiatku. To záleží už len na vás. Každopádne najbližšie, ako sme vraveli, 17. v Košiciach, 18. v Prešove, tak si nezabudnite čeknúť lístky.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Už a pol jedenástej je čas, kedy sa ideme opäť pozrieť na východné cesty. A tam nám radari hlásite v Košiciach na triede SMP pri Bilesmer Amfiteáter. Prebyšol pred Sečovcami smere z Dárgova a na D1 sa tunelom Bôrik smere do Popradu. Riadky máme v Košiciach na Štúrovej pri Krajskom súde smer Moldavská a v Michalovskom okrese v Závadke smer Lúčky. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
2: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini počas bilaterálneho stretnutia diskutoval s fínskou hlavou štátu Alexandrom Stubom o obrane, obrannom priemysle a jeho inováciách. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši sa obáva, že vyhlásenie ďalšej voľby kandidátov na ústavných sudcov bez širšej politickej dohody neprinesie iný výsledok ako doposiaľ. V prípade, že sa podarí schváliť budúcoročný rozpočet v kratšom termíne, bude to znamenať väčšiu stabilitu vládnutia súčasného kabinetu. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Svedok Peter Tóth na stredajšom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku povedal, že nemá žiadne predsudky voči Marianovi K., ktorý čelí obžalobe v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov. Ukrajinská tenistka Marta Kostiuková postúpila do semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
0: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
4: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
5: OK, isti.
4: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
6: Vesmír, však už ma netráp.
7: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
8: Ty kto si?
9: Boris, hral som len NHL.
8: Ja nekúcham basketbal.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Hráme božsky.
1: V tejto chvíli naposledy ideme pozrieť aj k vám za volanty, pretože radary nám hlásite v Košiciach na Furčina The Lidlom v smere od Lingova, pred Sečovcami v smere z Dargova a na D1 za tunelom Búrik smer do Popradu. Liadky máme v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke a v Mokranciach v smere do Čečejoviec, tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom. Už tí, ktorí nás počúvajú pravidelne, už poznajú tieto tóny. Moja osobná zvučka hlási, že je tu záver dnešného Skyka s Milkým. Pevne dúfam, že ste strávili 4 príjemné hodiny v našej spoločnosti a že tak urobíte aj zajtra. Zajtra je tu piatoček, koniec týždňa a urobíme si pohodové vysielanie plné pohodových informácií a hlavne božskej hudby zo Skyrádia, na ktoré ste zvyknutí. Tak buďte pri tom. Ahoj.

Prešovský samosprávny kraj vybudoval novú cyklistickú trasu v smere na Mariánsku horu. V Trebišovskej nemocnici otvorili nové oddelenia za viac ako 3,2 milióna eur. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Európska komisia vo svojom pravidelnom mesačnom balíku rozhodnutí o porušení právnych predpisov Európskej únie oznámila, že voči Slovensku v júli vedie 4 právne konania a 2 konania ukončuje. Komisia každý mesiac zverejňuje, aké právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti podľa práva Európskej únie. V júli sa rozhodla ukončiť konanie o porušení predpisov proti Slovensku po zrušení diskriminačných cien pohonných látok, ako aj konanie o porušení predpisov po zrušení opatrení, ktoré ohrozovali ochranu oznamovateľov. V Trebišovskej nemocnici otvorili nové oddelenia následnej a paliatívnej starostlivosti. Investícia do rozšírenia fyziatricko-rehabilitačného oddelenia a vzniku prvého samostatného oddelenia paliatívnej medicíny na Dolnom Zemplíne dosiahla takmer 3,2 milióna eur. Financovaná bola z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Komplexnou rekonštrukciou prešlo fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, ktoré má 40 lôžok v dvojlôžkových klimatizovaných izbách s vlastným sociálnym zariadením. Región Spiša získal novú cyklistickú trasu, ktorá posilňuje infraštruktúru pre cyklistov aj pútnikov v blízkosti Levoče. Vznikla opravou pôvodnej účelovej komunikácie, do ktorej Prešovský samosprávny kraj investoval viac ako 590 tisíc eur. 6 kilometrov dlhá trasa bezpečne a komfortne prepája Levočskú dolinu s Mariánskou horou, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie pútnické miesta. Stavba bola z technického hľadiska rozdelená na 2 samostatné objekty, ktoré sa spájajú v lokalite Kúty. Prejdeme na šport. Futbalisti FC Košice remizovali vo včerajšom prípravnom stretnutí v rámci sústredenia v Rakúsku s rumunským klubom FC Rapid Bukurešť 1-1. Účastník Nike Ligy vyrovnal v nastavenom čase zásluhou striedajúceho Emiliana Metua.

0: chill. Počúvate Sky Radio. Reklama.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
0: Reklama.

prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini počas bilaterálneho stretnutia diskutoval s fínskou hlavou štátu Alexandrom Stubom o obrane, obrannom priemysle a jeho inováciách. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši sa obáva, že vyhlásenie ďalšej voľby kandidátov na ústavných sudcov bez širšej politickej dohody neprinesie iný výsledok ako doposiaľ. V prípade, že sa podarí schváliť budúcoročný rozpočet v kratšom termíne, bude to znamenať väčšiu stabilitu vládnutia súčasného kabinetu. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Svedok Peter Tóth na stredajšom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku povedal, že nemá žiadne predsudky voči Marianovi K., ktorý čelí obžalobe v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov. Ukrajinská tenistka Marta Kostiuková postúpila do semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
0: Reklama.

Prešove bude pre rekonštrukciu dvoch ulíc zmenená premávka MHD. Andrea Predajňová skončila vo funkcii riaditeľky Múzea Betliar. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Juháziovou. Práce na komplexnej rekonštrukcii mosta cez potok Trnávka v obci Vojčice v okrese Trebišov by sa mali začať o týždeň. Košický samosprávny kraj zrekonštruuje mostný objekt, ktorý pochádza z roku 1948. Po dopravnej nehode z minulého roka je v havarijnom stave a pre bezpečnosť je aktuálne úplne uzavretý. Pôvodný most pre rozsiahle poškodenia kompletne zbúrajú a na jeho mieste postavia nový. Vo funkcii riaditeľky Slovenského národného múzea, Múzea Betliar, skončila Andrea Predajňová. Riadením múzea je v súčasnosti poverená Erika Danková-Daránová. Tú menovali do funkcie dočasne, najdlhšie na dobu 6 mesiacov alebo do úspešného výberového konania na pozíciu riaditeľa. V Zemplínskej Teplici v okrese Prešov vznikne nový moderný športový areál za viac ako 230 tisíc eur. Košický samosprávny kraj odovzdal stavenisko zhotoviteľovi. Projekt má do obce priniesť nové možnosti pre športové a voľnočasové aktivity detí, mládeže aj dospelých. Z dôvodu rekonštrukcie a uzávery Rusínskej ulice v smere na sídlisko Sekčov v Prešove bude od zajtrajška od 18.30 až do odvolania upravená premávka liniek MHD. Zmena sa dotkne aj linky číslo 8. Dôvodom sú stavebné práce na ulici Armádneho generála Svobodu pri obchodnom centre. V smere z centra budú linky číslo 11, 13, 22 a 32 presmerované po obchádzkovej trase cez ulice Plzenská a pod Táborom. Prejdeme na šport. Basketbalistky Slovenska do 20 rokov postúpili na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v bulharskom Samokove do semifinále a výrazným spôsobom sa priblížili k miestenke Váčku. V nadstavbovej E skupine triumfovali nad Írskom 73-62 a už v predstihu si zabezpečili účasť v boji o medaily.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, isti.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
8: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Charitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini počas bilaterálneho stretnutia diskutoval s fínskou hlavou štátu Alexandrom Stubom o obrane, obrannom priemysle a jeho inováciách. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši sa obáva, že vyhlásenie ďalšej voľby kandidátov na ústavných sudcov bez širšej politickej dohody neprinesie iný výsledok ako doposiaľ. V prípade, že sa podarí schváliť budúcoročný rozpočet v kratšom termíne, bude to znamenať väčšiu stabilitu vládnutia súčasného kabinetu. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Svedok Peter Tóth na stredajšom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku povedal, že nemá žiadne predsudky voči Marianovi K., ktorý čelí obžalobe v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov. Ukrajinská tenistka Marta Kostiuková postúpila do semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
3: Mäsovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
0: Reklama.

Prešovský samosprávny kraj vybudoval novú cyklistickú trasu v smere na Mariánsku horu. V Trebišovskej nemocnici otvorili nové oddelenia za viac ako 3,2 milióna eur. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Európska komisia vo svojom pravidelnom mesačnom balíku rozhodnutí o porušení právnych predpisov Európskej únie oznámila, že voči Slovensku v júli vedie 4 právne konania a 2 konania ukončuje. Komisia každý mesiac zverejňuje, aké právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti podľa práva Európskej únie. V júli sa rozhodla ukončiť konanie o porušení predpisov proti Slovensku po zrušení diskriminačných cien pohonných látok, ako aj konanie o porušení predpisov po zrušení opatrení, ktoré ohrozovali ochranu oznamovateľov. V Trebišovskej nemocnici otvorili nové oddelenia následnej a paliatívnej starostlivosti. Investícia do rozšírenia fyziatricko-rehabilitačného oddelenia a vzniku prvého samostatného oddelenia paliatívnej medicíny na Dolnom Zemplíne dosiahla takmer 3,2 milióna eur. Financovaná bola z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Komplexnou rekonštrukciou prešlo fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, ktoré má 40 lôžok v dvojlôžkových klimatizovaných izbách s vlastným sociálnym zariadením. Región Spiša získal novú cyklistickú trasu, ktorá posilňuje infraštruktúru pre cyklistov aj pútnikov v blízkosti Levoče. Vznikla opravou pôvodnej účelovej komunikácie, do ktorej Prešovský samosprávny kraj investoval viac ako 590 tisíc eur. 6 kilometrov dlhá trasa bezpečne a komfortne prepája Levočskú dolinu s Mariánskou horou, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie pútnické miesta. Stavba bola z technického hľadiska rozdelená na 2 samostatné objekty, ktoré sa spájajú v lokalite Kúty. Prejdeme na šport. Futbalisti FC Košice remizovali vo včerajšom prípravnom stretnutí v rámci sústredenia v Rakúsku s rumunským klubom FC Rapid Bukurešť 1-1. Účastník Nike Ligy vyrovnal v nastavenom čase zásluhou striedajúceho Emiliana Metua.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou. Ideálne

0: organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí. Prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
2: Reklama.

prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini počas bilaterálneho stretnutia diskutoval s fínskou hlavou štátu Alexandrom Stubom o obrane, obrannom priemysle a jeho inováciách. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši sa obáva, že vyhlásenie ďalšej voľby kandidátov na ústavných sudcov bez širšej politickej dohody neprinesie iný výsledok ako doposiaľ. V prípade, že sa podarí schváliť budúcoročný rozpočet v kratšom termíne, bude to znamenať väčšiu stabilitu vládnutia súčasného kabinetu. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Svedok Peter Tóth na stredajšom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku povedal, že nemá žiadne predsudky voči Marianovi K., ktorý čelí obžalobe v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov. Ukrajinská tenistka Marta Kostiuková postúpila do semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
4: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
5: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
6: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, Grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama.
7: Sky Radio. Hráme božsky.

Počúvate Sky Rádio. Hit the beat and take it to the first note.

Prešove bude pre rekonštrukciu dvoch ulíc zmenená premávka MHD. Andrea Predajňová skončila vo funkcii riaditeľky Múzea Betliar. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Juháziovou. Práce na komplexnej rekonštrukcii mosta cez potok Trnávka v obci Vojčice v okrese Trebišov by sa mali začať o týždeň. Košický samosprávny kraj zrekonštruuje mostný objekt, ktorý pochádza z roku 1948. Po dopravnej nehode z minulého roka je v havarijnom stave a pre bezpečnosť je aktuálne úplne uzavretý. Pôvodný most pre rozsiahle poškodenia kompletne zbúrajú a na jeho mieste postavia nový. Vo funkcii riaditeľky Slovenského národného múzea, Múzea Betliar, skončila Andrea Predajňová. Riadením múzea je v súčasnosti poverená Erika Danková-Daráňová. Tú menovali do funkcie dočasne, najdlhšie na dobu 6 mesiacov alebo do úspešného výberového konania na pozíciu riaditeľa. V Zemplínskej Teplici v okrese Prešov vznikne nový moderný športový areál za viac ako 230 000 eur. Košický samosprávny kraj odovzdal stavenisko zhotoviteľovi. Projekt má do obce priniesť nové možnosti pre športové a voľnočasové aktivity detí, mládeže aj dospelých. Z dôvodu rekonštrukcie a uzávery Rusínskej ulice v smere na sídlisko Sekčov v Prešove bude od zajtrajška od 18.30 až do odvolania upravená premávka liniek MHD. Zmena sa dotkne aj linky číslo 8. Dôvodom sú stavebné práce na ulici armádneho generála Svobodu pri obchodnom centre. V smere z centra budú linky číslo 11, 13, 22 a 32 presmerované po obchádzkovej trase cez ulice Plzenská a pod Táborom. Prejdeme na šport. Basketbalistky Slovenska do 20 rokov postúpili na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v bulharskom Samokove do semifinále a výrazným spôsobom sa priblížili k miestenke Váčku. V nadstavbovej E skupine triumfovali nad Írskom 73-62 a už v predstihu si zabezpečili účasť v boji o medaily.

0: Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Občianske združenie Ultrastatran vás srdečne pozýva na zelenobielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultrastatran.
0: Reklama.

0: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini počas bilaterálneho stretnutia diskutoval s fínskou hlavou štátu Alexandrom Stubom o obrane, obrannom priemysle a jeho inováciách. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši sa obáva, že vyhlásenie ďalšej voľby kandidátov na ústavných sudcov bez širšej politickej dohody neprinesie iný výsledok ako doposiaľ. V prípade, že sa podarí schváliť budúcoročný rozpočet v kratšom termíne, bude to znamenať väčšiu stabilitu vládnutia súčasného kabinetu. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Svedok Peter Tóth na stredajšom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku povedal, že nemá žiadne predsudky voči Marianovi K., ktorý čelí obžalobe v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov. Ukrajinská tenistka Marta Kostiuková postúpila do semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: cez kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, isti.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
8: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
0: Reklama. Sky Radio.

Prešovský samosprávny kraj vybudoval novú cyklistickú trasu v smere na Mariánsku horu. V Trebišovskej nemocnici otvorili nové oddelenia za viac ako 3,2 milióna eur. Toto sú správy Sky Rádia s Denisou Juháziovou. Európska komisia vo svojom pravidelnom mesačnom balíku rozhodnutí o porušení právnych predpisov Európskej únie oznámila, že voči Slovensku v júli vedie 4 právne konania a 2 konania ukončuje. Komisia každý mesiac zverejňuje, aké právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti podľa práva Európskej únie. V júli sa rozhodla ukončiť konanie o porušení predpisov proti Slovensku po zrušení diskriminačných cien pohonných látok, ako aj konanie o porušení predpisov po zrušení opatrení, ktoré ohrozovali ochranu oznamovateľov. V Trebišovskej nemocnici otvorili nové oddelenia následnej a paliatívnej starostlivosti. Investícia do rozšírenia fyziatricko-rehabilitačného oddelenia a vzniku prvého samostatného oddelenia paliatívnej medicíny na Dolnom Zemplíne dosiahla takmer 3,2 milióna eur. Financovaná bola z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Komplexnou rekonštrukciou prešlo fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, ktoré má 40 lôžok v dvojlôžkových klimatizovaných izbách s vlastným sociálnym zariadením. Región Spiša získal novú cyklistickú trasu, ktorá posilňuje infraštruktúru pre cyklistov aj pútnikov v blízkosti Levoče. Vznikla opravou pôvodnej účelovej komunikácie, do ktorej Prešovský samosprávny kraj investoval viac ako 590 tisíc eur. 6 kilometrov dlhá trasa bezpečne a komfortne prepája Levočskú dolinu s Mariánskou horou, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie pútnické miesta. Stavba bola z technického hľadiska rozdelená na 2 samostatné objekty, ktoré sa spájajú v lokalite Kúty. Prejdeme na šport. Futbalisti FC Košice remizovali vo včerajšom prípravnom stretnutí v rámci sústredenia v Rakúsku s rumunským klubom FC Rapid Bukurešť 1-1. Účastník Nike Ligy vyrovnal v nastavenom čase zásluhou striedajúceho Emiliana Metua.

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Krv je dar, ktorý zachráni život. Príďte 20. júla od 9. do 12. do OC Zemplín v Michalovciach na akciu Mobilná kvapka krvi a podporte darcovstvo krvi, ktoré je v nemocniciach stále nedostatok. Každý darca odíde s odmenou. Darujte krv, darujte nádej. Akciu organizuje nemocnica Agel v spolupráci s mobilným tímom Agel Merea. Akciu podporujú Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, grafické informačné systémy, OC Zemplín, Silver. Darujte krv, darujte nádej.
0: Reklama.

0: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini počas bilaterálneho stretnutia diskutoval s fínskou hlavou štátu Alexandrom Stubom o obrane, obrannom priemysle a jeho inováciách. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši sa obáva, že vyhlásenie ďalšej voľby kandidátov na ústavných sudcov bez širšej politickej dohody neprinesie iný výsledok ako doposiaľ. V prípade, že sa podarí schváliť budúcoročný rozpočet v kratšom termíne, bude to znamenať väčšiu stabilitu vládnutia súčasného kabinetu. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Svedok Peter Tóth na stredajšom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku povedal, že nemá žiadne predsudky voči Marianovi K., ktorý čelí obžalobe v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov. Ukrajinská tenistka Marta Kostiuková postúpila do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Prešove bude pre rekonštrukciu dvoch ulíc zmenená premávka MHD. Andrea Predajňová skončila vo funkcii riaditeľky Múzea Betliar. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Juháziovou. Práce na komplexnej rekonštrukcii mosta cez potok Trnávka v obci Vojčice v okrese Trebišov by sa mali začať o týždeň. Košický samosprávny kraj zrekonštruuje mostný objekt, ktorý pochádza z roku 1948. Po dopravnej nehode z minulého roka je v havarijnom stave a pre bezpečnosť je aktuálne úplne uzavretý. Pôvodný most pre rozsiahle poškodenia kompletne zbúrajú a na jeho mieste postavia nový. Vo funkcii riaditeľky Slovenského národného múzea, Múzea Betliar, skončila Andrea Predajňová. Riadením múzea je v súčasnosti poverená Erika Danková-Daráňová. Tú menovali do funkcie dočasne, najdlhšie na dobu 6 mesiacov alebo do úspešného výberového konania na pozíciu riaditeľa. V Zemplínskej Teplici v okrese Prešov vznikne nový moderný športový areál za viac ako 230 tisíc eur. Košický samosprávny kraj odovzdal stavenisko zhotoviteľovi. Projekt má do obce priniesť nové možnosti pre športové a voľnočasové aktivity detí, mládeže aj dospelých. Z dôvodu rekonštrukcie a uzávery Rusínskej ulice v smere na sídlisko Sekčov v Prešove bude od zajtrajška od 18.30 až do odvolania upravená premávka liniek MHD. Zmena sa dotkne aj linky číslo 8. Dôvodom sú stavebné práce na ulici Armádneho generála Svobodu pri obchodnom centre. V smere z centra budú linky číslo 11, 13, 22 a 32 presmerované po obchádzkovej trase cez ulice Plzenská a pod Táborom. Prejdeme na šport. Basketbalistky Slovenska do 20 rokov postúpili na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v bulharskom Samokove do semifinále a výrazným spôsobom sa priblížili k miestenke Váčku. V nadstavbovej E skupine triumfovali nad Írskom 73-62 a už v predstihu si zabezpečili účasť v boji o medaily.

0: Počúvate IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, istý.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
6: Ty kto si?
7: Boris, hral som v NHL.
6: Ja nekúcham basketbal.
8: Prešov, pripraviť sa! Prichádza deň, keď sa mesto zmení. Ulice už nebudú patriť autám, ale bežcom. Odhodlaniu, potlesku, emóciám, ktoré rozhýbu celé mesto. Poprvýkrát štartuje Garmin Prešov Half Marathon. Vyber si svoju výzvu. Karitatívny minimaratón na 4 km, štvrťmaratón alebo 21-kilometrový polmaratón. Bež pre výkon, pre zážitok, pre dobrú vec. Buď medzi prvými, ktorí odštartujú novú športovú tradíciu v Prešove. Registruj sa ešte dnes. Počet miest je limitovaný. Garmin Prešov Half Marathon. Deň, ktorý spojí celé mesto.
9: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini počas bilaterálneho stretnutia diskutoval s fínskou hlavou štátu Alexandrom Stubom o obrane, obrannom priemysle a jeho inováciách. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši sa obáva, že vyhlásenie ďalšej voľby kandidátov na ústavných sudcov bez širšej politickej dohody neprinesie iný výsledok ako doposiaľ. V prípade, že sa podarí schváliť budúcoročný rozpočet v kratšom termíne, bude to znamenať väčšiu stabilitu vládnutia súčasného kabinetu. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Svedok Peter Tóth na stredajšom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku povedal, že nemá žiadne predsudky voči Marianovi K., ktorý čelí obžalobe v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov. Ukrajinská tenistka Marta Kostiuková postúpila do semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Občianske združenie Ultras Tatran vás srdečne pozýva na zelenobielú kvapku krvi v útorok 28. júla od 8. do 11. hodiny. Stretneme sa na odbernom mieste v monobloku v Prešove. Príďte darovať to najcennejšie a oblečte si čokoľvek v zelenobielých farbách alebo s motívom Tatrana. Pre každého darcu bude pripravený darček. Daruj krv, daruj nádej. Tešíme sa na teba. Organizuje občianske združenie Ultras Tatran.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Prešovský samosprávny kraj vybudoval novú cyklistickú trasu v smere na Mariánsku horu. V Trebišovskej nemocnici otvorili nové oddelenia za viac ako 3,2 milióna eur. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Európska komisia vo svojom pravidelnom mesačnom balíku rozhodnutí o porušení právnych predpisov Európskej únie oznámila, že voči Slovensku v júli vedie 4 právne konania a 2 konania ukončuje. Komisia každý mesiac zverejňuje, aké právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti podľa práva Európskej únie. V júli sa rozhodla ukončiť konanie o porušení predpisov proti Slovensku po zrušení diskriminačných cien pohonných látok, ako aj konanie o porušení predpisov po zrušení opatrení, ktoré ohrozovali ochranu oznamovateľov. V Trebišovskej nemocnici otvorili nové oddelenia následnej a paliatívnej starostlivosti. Investícia do rozšírenia fyziatricko-rehabilitačného oddelenia a vzniku prvého samostatného oddelenia paliatívnej medicíny na Dolnom Zemplíne dosiahla takmer 3,2 milióna eur. Financovaná bola z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Komplexnou rekonštrukciou prešlo fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, ktoré má 40 lôžok v dvojlôžkových klimatizovaných izbách s vlastným sociálnym zariadením. Región Spiša získal novú cyklistickú trasu, ktorá posilňuje infraštruktúru pre cyklistov aj pútnikov v blízkosti Levoče. Vznikla opravou pôvodnej účelovej komunikácie, do ktorej Prešovský samosprávny kraj investoval viac ako 590 tisíc eur. 6 kilometrov dlhá trasa bezpečne a komfortne prepája Levočskú dolinu s Mariánskou horou, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie pútnické miesta. Stavba bola z technického hľadiska rozdelená na 2 samostatné objekty, ktoré sa spájajú v lokalite Kúty. Prejdeme na šport. Futbalisti FC Košice remizovali vo včerajšom prípravnom stretnutí v rámci sústredenia v Rakúsku s rumunským klubom FC Rapid Bukurešť 1-1. Účastník Nike Ligy vyrovnal v nastavenom čase zásluhou striedajúceho Emiliana Metua.

Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini počas bilaterálneho stretnutia diskutoval s fínskou hlavou štátu Alexandrom Stubom o obrane, obrannom priemysle a jeho inováciách. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši sa obáva, že vyhlásenie ďalšej voľby kandidátov na ústavných sudcov bez širšej politickej dohody neprinesie iný výsledok ako doposiaľ. V prípade, že sa podarí schváliť budúcoročný rozpočet v kratšom termíne, bude to znamenať väčšiu stabilitu vládnutia súčasného kabinetu. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Svedok Peter Tóth na stredajšom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku povedal, že nemá žiadne predsudky voči Marianovi K., ktorý čelí obžalobe v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov. Ukrajinská tenistka Marta Kostiuková postúpila do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Prešove bude pre rekonštrukciu dvoch ulíc zmenená premávka MHD. Andrea Predajňová skončila vo funkcii riaditeľky Múzea Betliar. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Juháziovou. Práce na komplexnej rekonštrukcii mosta cez potok Trnávka v obci Vojčice v okrese Trebišov by sa mali začať o týždeň. Košický samosprávny kraj zrekonštruuje mostný objekt, ktorý pochádza z roku 1948. Po dopravnej nehode z minulého roka je v havarijnom stave a pre bezpečnosť je aktuálne úplne uzavretý. Pôvodný most pre rozsiahle poškodenia kompletne zbúrajú a na jeho mieste postavia nový. Vo funkcii riaditeľky Slovenského národného múzea, Múzea Betliar, skončila Andrea Predajňová. Riadením múzea je v súčasnosti poverená Erika Danková-Daráňová. Tú menovali do funkcie dočasne, najdlhšie na dobu 6 mesiacov alebo do úspešného výberového konania na pozíciu riaditeľa. V Zemplínskej Teplici v okrese Prešov vznikne nový moderný športový areál za viac ako 230 tisíc eur. Košický samosprávny kraj odovzdal stavenisko zhotoviteľovi. Projekt má do obce priniesť nové možnosti pre športové a voľnočasové aktivity detí, mládeže aj dospelých. Z dôvodu rekonštrukcie a uzávery Rusínskej ulice v smere na sídlisko Sekčov v Prešove bude od zajtrajška od 18.30 až do odvolania upravená premávka liniek MHD. Zmena sa dotkne aj linky číslo 8. Dôvodom sú stavebné práce na ulici armádneho generála Svobodu pri obchodnom centre. V smere z centra budú linky číslo 11, 13, 22 a 32 presmerované po obchádzkovej trase cez ulice Plzenská a pod Táborom. Prejdeme na šport. Basketbalistky Slovenska do 20 rokov postúpili na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v bulharskom Samokove do semifinále a výrazným spôsobom sa priblížili k miestenke Váčku. V nadstavbovej E skupine triumfovali nad Írskom 73-62 a už v predstihu si zabezpečili účasť v boji o medaily.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

spája, zmenil som sa s ňou, už nechcem topiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel si, keby dostal.

času sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe, nik som a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vidíš,

passion of the groove.